רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה. ואת כבר קילומטר קדימה.

0: פחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב,
0: אני זוכר איך בכינו,
1: נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתלב.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לה.

בכם אונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, אוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוס בפח.

0: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
1: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רויטל דן מחכה לכם.
0: מי צייץ?
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: שיזה, ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן. הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ערב חג סוכות ברדיו ירושלים. בשמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזים. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

עם ילד הנשמה שלך היא לא רוצה להתבגר פה אולי כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך על הפחדים והשנים ששמרת פעימות בפנים התרגשת נחבא אל הכלים

החלומות שלך אתה רוצה להתפוצץ כמו כל הדברים שהיא אומרת על השטויות שלך על הפחדים והשנים ששמרת מנגינות בפנים הסתובבת חיפשת רעשים

0: רהיטים, קודם כל ויסמן. הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים היכנסו לאתר לאומי.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ערב חג סוכות ברדיו ירושלים. בשמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום,

0: הסערן חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
2: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: מבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: תלפיות, מוכנים! מבצעי סוכות מטורפים בתבלין לשבת. יינות, פיצוחים וממתקים במחירים שווים. רחוב צרת 13, תלפיות.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: ערב חג הסוכות ברדיו ירושלים. בשמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזים. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: סוכת הדרך של יוחננוף. 50% הנחה על הפריט השני על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
2: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן. ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ערב חג סוכות ברדיו ירושלים. בשמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר יוצאים בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: היי, מה קורה? זה אני,

0: רחבי הארץ.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. אחרי שעשרות מנהיגים עזבו את האולם במחאה, ראש הממשלה נתניהו נאם הלילה בעצרת האום. הוא התייחס בנאומו לאיראן ותקף את קטר וטורקיה.
4: So to all those that are spreading these lies about my country, shame on you for distorting the facts, for spitting in the face of truth. Mr. Mamdani, you tried to stop me from coming here. You can't silence the truth. And here's the simple truth. Israel didn't commit genocide. Israel prevented genocide.
3: אז לכל אלה שמפיצים את השקרים האלה על המדינה שלי, תתביישו, אתם יורקים בפניהם של יהודים. ראש העיר ממדני, ניסית לעצור בעדי מלהגיע הנה, אבל לא תוכל להשתיק את האמת, והאמת היא שישראל לא מבצעת רצח עם, היא מנעה רצח עם, דבריו של ראש הממשלה. במקביל, מסרה משטרת ניו יורק, יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגעתו. עם סיום הנאום, המריאו נתניהו ורעייתו בחזרה ארצה. סעודיה, טורקיה ופקיסטן יערכו פגישה דחופה עם מפקדי הצבאות שלהן כדי לדון בתמיכה בריאד במסגרת הסכם ההגנה המשותף של המדינות. לפי הודעת משרד החוץ של סעודיה, המדינות תומכות בזכותה של ריאד להגן על עצמה אחרי תקיפות החות'ים. המשטרה עצרה חשוד שהשליך חפצים לעבר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט במהלך מפגש בבני ברק, ופגע בראשה של אחת מנשות צוותו. במפלגת ביחד מסרו כי בנט שוחח עם תלמידי ישיבה, כשלמקום הגיעה קבוצת פעילים שעוררה מאומה, בהם מרדכי דוד. אשת הצוות שנפגע בראשה טופלה במקום בידי מדה. השוטרים שנכחו בזירה עצרו מיד את החשוד. חמוש הגיע הלילה על קטנוע בנצרת, פתח בירי לעבר בית מגורים, הוא נורה במהלך מרדף ובהמשך נקבע מותו בבית החולים. כתבתנו בחיפה והגליל שרון קנובליך עם הפרטים.
5: לפי המשטרה, בלשי המחוז הצפוני נערכו סמוך לבית מגורים שלבו בוצע ירי גם בימים האחרונים. במהלך הפעילות הם זיהו שני בני אדם מגיעים למקום על קטנוע, אחד מהם ירד כשהוא חמוש ופתח בירי מסיבי לעבר הבית. הבלשים פתחו לעברו באש ולאחר מרדף רגלי עצרו אותו כשהוא פצוע. הוא פונה לבית החולים, שם נקבע מותו. הרקע לאירוע פלילי והחקירה נמשכת.
3: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
9: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית היום לאורך כל שעות היום, בשעות הערב ערב החג, יהיה נוח במרבית האזורים בארץ וקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד מתון, בכל המועד מזג האוויר צפוי להיות נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.

בוקר טוב לכם, ואפשר להוסיף חג שמח מאזיני הרדיו ירושלים. כאן מנחם פרי עם הטכנאית רונית עזרן. ערב חג הסוכות תשפ"ז, ואני מניח שהסוכה בביתכם כבר מוכנה. המהדרין כידוע כבר החלו בבניית הסוכה עוד במוצאי יום הכיפורים, וכעת מן הסתם עסוקים בקישוטים אחרונים. אז באשר אתם, הנה הכנתי לכם שעתיים של שירים ישראליים אשר ילוו אתכם כל הדרך לסוכה. וכדי להיכנס לאווירה הנכונה, ניתן כבוד כבר בפתיחה, למי אם לא? לשלומית.

דודאים ואילנה אובינה ושלומית כמובן, וחג הסוכות הוא כידוע גם חג האסיף, ונעמי שמר הלחינה את השיר האסיף למילותיו הנפלאות של איתמר פרט. הפעם נאסוף את המעשים עם חברי בצל ירוק.

רק הבטחת הרוח כי הגשם בעיתו עוד יכונן את הפרה בתום תשרי. כן, כך מסתיים השיר אסיף ששמענו זה עתה, ולי לא נותר אלא להצטרף לתקווה.

0: רותי נבון בשירם של תלמה על יגון וקובי אושרת, גשם בעיתו.
1: וכדאי לציין ששלשום הסתיו התחיל באופן רשמי,
0: ולכן ניתן לקרוא בכל
2: גשם גשם בוא,
3: גשם

ויוצאת להקת הנחל ירדנה הרזי חוגגת ממש היום, 25 בספטמבר, את יום הולדתה. לא להאמין, אבל ירדנה, שתמיד נראית יפה וצעירה, כבר בת 75 במזל טוב, ונשמע אותה בשירם של יורן תעלה ונורית הירש, עתה לי ארץ.

ועוד קצת ממילותיו של קרלב, כאן לחן של יאיר קלינגר, ובביצוע של להקת פיקוד הצפון והסולן יהודה אליאס, שיר שגם מתאים לימים אלה של חופשת סוכות.

ואם כבר מתהלכים בארץ, הנה יש אפשרות גם לקיים את מצוות החג באותה הזדמנות ולעלות לרגל לירושלים. שרי סוכות הוא אחד משלוש הרגלים, ולשם כך אנחנו מצטרפים אל דליה עמיהוד.

0: מבצעים בשיא, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן. הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת אילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
5: 555, השתגעתם? מבצע היינות הענק של תבלין לשבת תלפיות. קונים ב-555 שקלים ומשלמים ללא מע"מ. אל תחמיצו.
6: ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מגוון דגמי אומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות ובאתר. כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר.
7: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
10: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
10: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
11: jerusalemnet.co.il.
12: לקבלת הצעה לפי פרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: 8, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-1 ועד 3, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. וב-3, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי ברדיו ירושלים.
3: וגם כשהם מבקשים מפזורות ישראל ברחבי תבל לעלות ארצה, הרי מוסיפים לעלות לציון. ונשמע גם את ציון גולן בשורו של אבי ומדינה. נעלה

ועוד מבית היוצר של אביו מדינה קבלו את הביצוע הבלתי נשכח של הזמרת היווניה גליקריה לשבחי ירושלים. שבחי

אז כבר אמרנו שחג הסוכות הוא אחד משלוש הרגלים, ומאז ימי קדם נהגו לעלות לירושלים במהלך ימי החג, וכך עלו אליה מכל קצווי הארץ, וכל אחד מצא בה את ירושלים שלו. הנה,

ובערב חג הסוכות, כשאני מעלה את ירושלים על ראש שמחתנו, יהיה נכון גם לראות את האור הקורן ממנה. הנה הפרברים בשירו הנפלא של יוסף שריג, אור וירושלים. השקט

העלייה לרגל לירושלים היא רק חלק ממצוות החג, וכדי להשלימה יש גם לשמוח בעיר, ובמילים אחרות, סיסו את ירושלים, הנה צמד דרום בשירו של עקיבא נוף.

0: שמח מרדיו ירושלים.
1: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM.

0: פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר, מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות, קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית, כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
1: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה, במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
2: הכלים הטובים ביותר,
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
0: הסערן חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר, ט"ז בתשרי, במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים, לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
0: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר ט"ז עד כ' בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים אתר העירייה.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. ב-10, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. ב-1 ועד 3, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. וב-3, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: היברידיות?
5: יש.
4: סוב?
5: יש.
4: מחירים טובים?
5: יש. יש הכל. ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם באולפן טליה כהן עם החדשות. הותר לפרסום רב סמל ראשון במילואים נדב קלי בן 24 מהר חלוץ ורב סמל ראשון במילואים אופיר מואלם בן 23 מירושלים נהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בעזה. ניצן שפירה כתבנו עם פרטי התקרית.
8: התקרית הקשה קורית אתמול בשעות הצהריים. שני הלוחמים, סמל ומפקד כיתה בחטיבה 16, הפעילו רחפן במהלך פעילות מבצעית ברצועה. במהלך המשימה, מסיבה שטרם התבררה, הרחפן התרסק בתוך מוצב של צהל בצפון רצועת עזה. הלוחמים ניגשו לרחפן שהתרסק וככל הנראה הרימו אותו. בשלב הזה הוא התפוצץ. שני הלוחמים טופלו בשטח, פונו לבית החולים ברזילי באשקלון. שם נקבע מותם. בעקבות האירוע, צהל הפסיק להפעיל רחפנים מסוג זה עד להשלמת התחקיר הראשוני.
7: יהי זכרם ברוך. אחרי שעשרות מנהיגים עזבו את האולם במחאה, ראש הממשלה נתניהו נאם הלילה בעצרת האום. הוא התייחס בנאומו לאיראן ותקף את קטר, טורקיה וראש עיריית ניו יורק ממדני. במקביל, מסרה משטרת ניו יורק, יותר מ-100 בני אדם נעצרו במנהטן בהפגנות נגד הגעתו. עם סיום הנאום המריאו נתניהו ורעייתו בחזרה ארצה. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן דן עם ראש ממשלת פקיסטן בהתקדמות השיחות ובמאמצי התיווך להשגת הסדר מול ארצות הברית. מלשכת הנשיא נמסר כי פזשקיאן הדגיש בפגישה את חשיבות המשך המאמצים הדיפלומטיים להפחתת המתיחות. קודם לכן הצהיר הנשיא האיראני בריאיון לרשת NBC כי טהרן מעוניינת להגיע עם וושינגטון להסכם לסיום המלחמה עוד לפני בחירות האמצע בנובמבר. ומחירי הדלק צפויים לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות לליטר, זאת בעקבות התייקרות הנפט. הילי קרן כתבתנו מוסיפה פרטים.
9: מחיר הדלק צפוי לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות בשל המתיחות מול איראן שמשפיעה על מחירי הדלק כאן בארץ. כזכור, בתחילת החודש סמוטריץ' סיבסד את מחיר הדלק שהגיע למחיר C והוזיל את מחירו של ליטר בנזין 95 ב-50 אגורות. אלא שעכשיו ההנחה הזאת תקוזז בעקבות ההתייקרות של תעריף הדלק. המחיר הסופי ייקבע בשבוע הבא בסוף החודש.
7: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה.
13: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית היום לאורך כל שעות היום, בשעות הערב ערב החג, יהיה נוח במרבית האזורים בארץ וקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד מתון, בכל המועד מזג האוויר צפוי להיות נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון.
10: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
11: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה.
7: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
1: חג שמח מרדיו ירושלים.

נאמר לכם שוב שלום, חג שמח, מאזיני רדיו ירושלים, ציון יוני הדרך, שעה שנייה, כאן מנחם פרי, רוני גזרן הטכנאי. אז הכל פתוח, גם הסוכה המוזיקלית שלנו,

הכל פתוח, גם הלב נפתח, ואיתו באה שמחת החג, שהרי כבר נאמר, ושמחת בחגיך. הנה רונית אופיר בלחנו של טוני הלפמן למילותיו של דודו ברק.

עורכים לחג שיר הילדים הוותיק מאוד של לוין קיפניס. והחגיגה שלנו בעיצומה, כאן חגיגת הסיף של דודו ברק ובלחנו של יאיר רוזנבלום, אורלי שושן פיינמן ואלון קליף.

ואנחנו עדיין בסוכה שלנו, בשיר הזה של אבי ומדינה, כל אחד מארבעת המינים מצביע על מידת חשיבותו בקיום מצוות החג. ובקיצור, מי הוא המלך בסוכה? אנחנו ניתן לכם לך.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
2: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר טאבי מחזור פסולת אלקטרונית.
3: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
0: תלפיות, מוכנים! מבצעי סוכות מטורפים בתבלין לשבת! יינות, פיצוחים וממתקים במחירים שווים! רחוב צרת 13, תלפיות!
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן. הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
7: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים. הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי. היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין. 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
8: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים ייכנסו לאתר קק"ל.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
10: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ערב חג סוכות ברדיו ירושלים. בשמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
4: ציון יוני הדרך, כאן מנחם פרי ברדיו ירושלים.
5: וגם דק לא ניתן הוא בשיר ישן נושן שבהחלט מתמזג יפה עם חג הסוכות, צל עץ תמר.

האורחים האושפיזין הם כידוע חלק בלתי נפרד ממנהגי חג הסוכות, ולכן בואו ניתן כבוד גם לאורח שעליו כתבה נעמי שמר. תן ירוק, פרח לבן, יין אדום, פת במלח, זה מה שיש. שב איתנו כאן.

חביבי עם האורח של נעמי שמר. ומתאימות לי עכשיו גם מילותיו המרגשות של יורם תעלב, אשר מתאר בשיר הבא את קבלת הפנים לעולים התשושים שהגיעו בסתר לחופי הארץ ומוצאים כאן נחמה. מי שסוכתו נופלת, חרש ייכנס בדלת ותמיד יוכל להישאר.

וכשאיתנו שילוב הקולות הנפלא הזה של הדודאים והפרברים, קבלו גם שי לחג, עוד לחן נפלא של לוי שר, לחן עם מילותיה של המשוררת רחל.

0: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
1: סוכל מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86.

0: כפוף לתקנון באתר.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר ט"ז בתשרי במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: סוכול מוביל בכל מוביל. ימי מחירות עד 4 באוקטובר על מגוון מותגי הרכב המובילים. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
5: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ערב חג סוכות ברדיו ירושלים. בשמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות,
4: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, כאן, כאן ברדיו ירושלים.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
6: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
7: לובינסקי טרייד אנד ליז.
6: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הותר לפרסום רב סמל ראשון במילואים נדב קלי בן 24 מהר חלוץ ורב סמל ראשון במילואים אופיר מואלם בן 23 מירושלים נהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בעזה. ניצן שפירה כתבנו עם פרטי התקרית.
9: התקרית הקשה קורית אתמול בשעות הצהריים. שני הלוחמים, סמל ומפקד כיתה בחטיבה 16, הפעילו רחפן במהלך פעילות מבצעית ברצועה. במהלך המשימה, מסיבה שטרם התבררה, הרחפן התרסק בתוך מוצב של צהל בצפון רצועת עזה. הלוחמים ניגשו לרחפן שהתרסק וככל הנראה הרימו אותו. בשלב הזה הוא התפוצץ. שני הלוחמים טופלו בשטח, פונו לבית החולים ברזילי באשקלון. שם נקבע מותם. בעקבות האירוע, צהל הפסיק להפעיל רחפנים מסוג זה עד להשלמת התחקיר הראשוני.
8: יהי זכרם ברוך. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן דן עם ראש ממשלת פקיסטן בהתקדמות השיחות ובמאמצי התיווך להשגת הסדר מול ארצות הברית. מלשכת הנשיא נמסר כי פזשקיאן הדגיש בפגישה את חשיבות המשך המאמצים הדיפלומטיים להפחתת המתיחות. קודם לכן הצהיר הנשיא האיראני בריאיון לרשת NBC כי טהרן מעוניינת להגיע עם וושינגטון להסכם לסיום המלחמה עוד לפני בחירות האמצע בנובמבר. המשטרה עצרה צעיר בן 28 בחשד לרצח בת זוגו. היא נמצאה בדירתה בחיפה כשעל גופה סימני אלימות. לפי גורם משטרתי, החשוד הוא שהזיק את הכוחות בטענה לצעקות במקום. עם הגעת השוטרים מותרה האישה כשהיא במצב אנוש, ולאחר מאמצי החייאה נקבע מותה בבית החולים רמב״ם. גופתה של האישה תועבר לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. מחירי הדלק צפויים לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות לליטר, זאת בעקבות התייקרות הנפט. הילי קרן כתבתנו מוסיפה פרטים.
10: מחיר הדלק צפוי לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות בשל המתיחות מול איראן שמשפיעה על מחירי הדלק כאן בארץ. כזכור, בתחילת החודש סמוטריץ' סיבסד את מחיר הדלק שהגיע למחיר C והוזיל את מחירו של ליטר בנזין 95 ב-50 אגורות. אלא שעכשיו ההנחה הזאת תקוזז בעקבות ההתייקרות של תעריף הדלק. המחיר הסופי ייקבע בשבוע הבא בסוף החודש.
8: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה. שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית היום לאורך כל שעות היום, בשעות הערב וערב החג. יהיה נוח במרבית האזורים בארץ וקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד מתון. בכל המועד מזג האוויר צפוי להיות נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון.
11: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
12: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
8: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
4: חג שמח מרדיו ירושלים.
3: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM.

שלום עליכם, בוקר טוב, חג שמח. אתם על רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, גם באפליקציה. ברוכים הבאים אלה כמעט חג, החג הכמעט אחרון. יש לנו גם את שמחת תורה, כמעט אחרון בחגי תשרי. אנחנו כאן כדי לפתוח לכם את החג עם כמעט חג, שלוש שעות שבהן נעסוק בדבר שהכי מאפיין את החג הזה, אושפיזין. הרבה מאוד אושפיזין יהיו כאן. מה זה אומר? שבשלוש השעות הקרובות תשמעו כאן רק שירים שיש בהם יותר מזמר אחד, כלומר שניים ומעלה. זה יכול להיות בהרכבים, להקות, אירוחים כאלה ואחרים, כל מיני קונסטלציות שבהם אומנים ערכו אחד את השני. אז יש אושפיזין גם במוזיקה, אפילו לא מעט, וזה מה שנעשה בשלוש השעות הקרובות. רק מוזיקה היום, כמעט בלי דיבורים, כמעט בלי הפרעות, אפילו הפרסומות בקטנה, רק אירוחים מוזיקליים כאלה ואחרים. כאמור, מחכים לכם מעכשיו ועד אחת אתם מוזמנים להצטרף, להגביר את הווליום ולענות. אם אתם בבילויים האלה של ככה ערב החג, הבישולים, ההכנות, כל אחד והעניינים שלו, תגידו יפה שלום לרונית עזרן. אני מוטי פרנסיס, עד אחת רק מוזיקה ושפיזין בכמעט חג. האזנה טובה, חג שמח, תבלו.

0: אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
0: הילדים הולכים להשתגע. גומי גם, 3 יחידות ב-11 שקלים ו-90. סקיות הפתעה, החל מ-3 יחידות ב-10 שקלים ו-90. שמחת תורה בתבלין לשבת תלפיות.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
6: ירושלים נט.
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

הזה, עגיל בגבה עושה לך את זה. כולה מדברת על אנרגיה חיובית, וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמר. ניסיתי לעשות בשבילך הכל, זרקתי את הגורנט, לבשתי סגול, עזבי אותך, חזרתי לשכונה,

0: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: רהיטים? קודם כל ויסמן.
3: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
4: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
5: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בשמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום ובכל זמן.
2: Ladies and gentlemen, 1, 2, 3.

חג שמח. השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים.

0: ירושלים, יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: כל הנבחרת של יונדאי בסוכול מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר. באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר תזיין בתשרי במוזיאון הסובלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
2: היברידיות?
3: יש!
2: סוב?
3: יש!
2: מחירים טובים?
3: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
4: יובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הותר לפרסום רב סמל ראשון במילואים נדב קלי, בן 24 מהר חלוץ, ורב סמל ראשון במילואים אופיר מואלם, בן 23 מירושלים, נהרגו בפיצוץ רחפן צהלי בעזה. ניצן שפירה כתבנו עם פרטי התקרית.
6: התקרית הקשה קורית אתמול בשעות הצהריים. שני הלוחמים, סמל ומפקד כיתה בחטיבה 16, הפעילו רחפן במהלך פעילות מבצעית ברצועה, במהלך המשימה, מסיבה שטרם התבררה. הרחפן התרסק בתוך מוצב של צהל בצפון רצועת עזה. הלוחמים ניגשו לרחפן שהתרסק וככל הנראה הרימו אותו. בשלב הזה הוא התפוצץ. שני הלוחמים טופלו בשטח, פונו לבית החולים ברזילי באשקלון. שם נקבע מותם. בעקבות האירוע, צהל הפסיק להפעיל רחפנים מסוג זה עד להשלמת התחקיר הראשוני.
5: הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הודיע כי הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות האירוע. בראש הצוות יעמוד תת אלוף מזרוע היבשה. הפרקליטות הגישה לבית המשפט המחוזי בחיפה כתב אישום נגד דורון ויצמן, בן 54 מבית שאן, בגין רצח ראש המאפייה קווקזית יאניקס יושבייב בחודש שעבר. לפי כתב האישום, ויצמן הגיע למסעדה כשהוא חמוש וברכב גנוב עם לוחיות מזויפות, הזמין אוכל והמתין להגעת הקורבן. כשיושבייב עזב, עקב אחר ויצמן, ירה בראשו מטווח קצר, באור יום במסעדה הומה אדם ונמלט מן המקום. המשטרה עצרה צעיר בן 28 בחשד לרצח בת זוגו, היא נמצאה בדירתה בחיפה כשעל גופה סימני אלימות. לפי גורם משטרתי, החשוד הוא שהזעיק את הכוחות בטענה לצעקות במקום. עם הגעת השוטרים, מותרה האישה כשהיא במצב אנוש, ולאחר מאמצי החייה נקבע מותה בבית החולים רמב״ם. גופתה של האישה תועבר לבדיקה במכון לרפואה משפטית באבו כביר. ומחירי הדלק צפויים לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות לליטר, זאת בעקבות התייקרות הנפט, הילי קרן כתבתנו מוסיפה פרטים.
7: מחיר הדלק צפוי לזנק בשבוע הבא ביותר מ-40 אגורות בשל המתיחות מול איראן שמשפיעה על מחירי הדלק כאן בארץ. כזכור, בתחילת החודש סמוטריץ' סיבסד את מחיר הדלק שהגיע למחיר C והוזיל את מחירו של ליטר בנזין 95 ב-50 אגורות. אלא שעכשיו ההנחה הזאת תקוזז בעקבות ההתייקרות של תעריף הדלק. המחיר הסופי ייקבע בשבוע הבא בסוף החודש.
5: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה.
11: שלום לכם, בסוף השבוע הזה אנחנו בסימן של ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית היום לאורך כל שעות היום, בשעות הערב וערב החג. יהיה נוח במרבית האזורים בארץ וקר באזורי הערים. מחר הטמפרטורות ירדו ירידה נוספת, עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד מתון. בכל המועד מזג האוויר צפוי להיות נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי, בעיקר בצפון.
8: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
9: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
10: כללית אסתטיקה.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
12: חג
2: חג שמח, בוקר טוב, שעה שנייה של כמעט חג, ספיישל ושפיזין, רק מוזיקה, להקות, הרכבים, שילובים מוזיקליים יפים במיוחד, כי מה יותר כיף בחג הסוכות מאשר לארח, אז גם בעולם המוזיקה, האזנה טובה גם בשעה הזאת, רונית עזרן, אני מותי.

0: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו ליהנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותיאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: יוצאים לחופשה? אל תצאו פריירים. לקוחות כל הבנקים, הכי משתלם למשוך מתח בכספומט של בנק לאומי, היחיד שמציע 6 מטבעות למשיכה ללא עמלת חליפין, 24 שעות ביממה. לירה סטרלינג, בת תאילנדי, דירהם אמירתי, קורונה צ'כית, דולר ואירו. לאומי, כי יש דברים שרק מספר אחת יכול לעשות. לאיתור כספומטים ייכנסו לאתר לאומי.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: רהיטים? קודם כל ויסמן.
4: אבא גן, חנות הריהוט והמנגלים מבית אבא דן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבא גן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
5: אבא, במה נשחק עד שנגיע לסבתא?
6: תספרו צ'קו.
5: הנה אחד.
7: יהיה עוד אחד.
1: ישראל מאוהבת בנבחרת הביזנס קלאס של ג'קום מבית קולמוביל, מותג הרכב הנמכר בישראל. ועכשיו סוקולמוביל, ימי מחירות מיוחדים על מגוון דגמי אומודה וג'קור עד 4 באוקטובר, כוכבית 8650, על פי דוח איגוד יבואני הרכב בישראל לחודשים ינואר עד אוגוסט 2026, כפוף לתקנון באתר. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
0: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי, אומודה וג'קור, במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב ולהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר, נחום חפצה 17, מגדל רם. לפרטים כוכבית 85-86, כפוף לתקנון באתר.
2: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
3: תלפיות, מוכנים! מבצעי סוכות מטורפים בתבלין לשבת. יינות, פיצוחים וממתקים במחירים שווים. רחוב צרת 13, תלפיות.
4: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך, לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: ערב חג סוכות ברדיו ירושלים. בשמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים מחול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
1: ג'מבו, קניון עטרות. הבילוי המושלם לכל המשפחה בסוכות. מגוון מוצרים ענק במחירים מטורפים. מחכים לכם בחנות ג'מבו, קניון עטרות.
0: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, ט"ז בתשרי

0: 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד כף בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: רהיטים? קודם כל ויסמן.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
3: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת, טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר, ט"ז בתשרי, במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
2: לובינסקי טרייד אנד ליז.
1: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן, טליה כהן עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות מותם של לוחמי המילואים, רב סמל ראשון נדב קלי ורב סמל ראשון אופק מועלם, שנהרגו מפיצוץ רחפן צבאי בבית חנון. בעקבות האסון הורה מפקד זרוע היבשה לעצור את השימוש במערך הרחפנים התוקפים מסוג עטלף ל-48 שעות. בצבא בודקים את כלל כיווני החקירה ובהם האפשרות לבעיה בתקשורת. כתב אישום הוגש ברצח ראש המאפיה הקווקזית אור אביד, כתבנו עם הפרטים.
4: דורון ויצמן בן ה-54 מבית שען נאשם בגין רצח בירי מטווח קצר של מי שכונה ראש המאפיה הקווקזית יאניס יושיבייב בחודש שעבר בקיסריה. לפי האישום, ויצמן הצטייד בנשק והגיע למסעדה ברכב גנוב שעליו לוחיות זיהוי מזויפות. הוא הזמין אוכל והמתין להגעת המנוח. כשיושיבייב עזב, ויצמן עקב אחריו, כיוון את הנשק לראשו, ירה בו בקור רוח מקפיא לאחר תכנון מוקדם באור יום במסעדה או מאדם, ואז נמלט.
3: המשטרה עצרה גבר בשנות ה-30 לחייו מהצפון בחשד להטרדה מינית ולמעשים מגונים בילדות ונערות בנות 9-13. לפי החשד, הגבר יצר קשר עם הקטינות, שלח להן הודעות מיניות וביקש מהן לבצע בעצמן מעשים מגונים. בחקירתו הודעה חשוד במיוחס לו, והשאיר כי קיים שיח מיני בוטה עם כ-150 בנות. מעצרו הוארך עד יום ראשון. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה.
8: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט בשעות הערב. מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, יהיה מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. עומס החום קל בהרים ומתון בשאר האזורים בארץ. גם בחול המועד מצפה לנו מזג אוויר נוח עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
5: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
9: מרדיו ירושלים. שוב שלום עליכם, שעה שלישית ואחרונה של כמעט חג, מהדורת ערב סוכות, היום רק מוזיקה, כמעט בלי דיבורים, בלי הפרעות, ספיישל ושפיזין. בשעתיים הראשונות שמענו מלא הרכבים, להקות, שילובים. הפעם, מי שהמציאו את כל המושג הזה מחדש בשנים האחרונות, הפרויקט של רביבו, המחוזות הכי יפות שלהם, מעכשיו עד אחת, כל השעה השלישית מוקדשת להם, ולכם כמובן, רונית עזרן, אני מוטי פרנסיס. אז מה טוב.

0: שמח.
1: חג שמח.

0: אבדן המסגר של המדינה במבצעים מטורפים לחגים. אבגן, רחוב הרכב 46, תלפיות.
1: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: 555, השתגעתם? מבצע היינות הענק של תבלין לשבת תלפיות. קונים ב-555 שקלים ומשלמים ללא מע"מ. אל תחמיצו.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
7: הכלים הטובים ביותר בסטול.
8: גם אורה 5 SUV ההיברידית המשפחתית החדשה בסוכל מוביל. ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר בכל אולמות התצוגה ובאתר. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il. לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
1: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
0: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה מ-8 בבוקר עד 3 בצהריים.

0: 50% הנחה על הפריט השני, על כל האוטלט, רק ב... האומן 17, קניון לב תלפיות.
1: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: היי, זה רמי מקומה 3.

0: ממחזור פסולת אלקטרונית.
1: איסוף ועמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן. הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: ילדים, הסוכול מוביל מתקרב. עונת הצי של הרכבים נפתחת, והפעם אנחנו נהיה ראשונים בתור.
4: אבל למה בלילה?
5: כי בפעם הקודמת הגענו בסוף. ומאז לאפה נוסע ברכב ורוד מטלי.
6: סוכול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל על מותגי הרכב, יונדאי, אורה, מיצובישי, סמארט, רומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 85-86. כפוף לתקנון באתר.
7: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ערב חג סוכות ברדיו ירושלים. בשמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. אהוב.

0: חג סוכות שמח והמבצעים בסי. עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כמדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד כף בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: ג'ילי קרניבל. קרנבל המחירות של ג'ילי חוזר בסוכות. ימי מחירות חגיגיים עם מגוון הטבות על רכבי ג'ילי עם טווח נסיעה גדול במיוחד. 27 עד 30 בספטמבר. מחכים לכם באולם התצוגה של ג'ילי ירושלים. האומן 14 תלפיות. It better be ג'ילי.
3: סוכות מהחלומות עם קרן קיימת לישראל. בואו להנות ביער החלומות, אירוע ייחודי ביער בן שמן, ומאוד מגוון פעילויות חווייתיות לכל המשפחה ברחבי הארץ. סדנאות בטבע, מופעים של כוכבי הילדים, מסיקי זיתים והמון הפתעות נוספות בכל המועד סוכות. הכניסה חינם ברישום מראש, מספר המקומות מוגבל. לפרטים, רישום ותאום הסדרי נגישות פרטניים, ייכנסו לאתר קק"ל.
1: השנה כולנו הולכים על זה. עיריית ירושלים מזמינה אתכם לצעוד בצעדת ירושלים במגוון מסלולים עריביים. מחכים לכם עם מגוון פעילויות לכל המשפחה בגן סאקר. מופעים החול וזמר, אקרובטיקה, מתנפחים, קרקס, מתופפים, הצגות ילדים ועוד המון הפתעות. קסמים ורגעים שמחים. מושי קפיה במופע מרכזי. אז עכשיו אתם יודעים, בכל המועד הזה לא נשארים בבית. כולכם מוזמנים לצעוד, להנות ולחגוג בירושלים. יום שני, 28 בספטמבר, י"ז בתשרי. עוד פרטים באתר העירייה.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: הסערנה חוזרת לירושלים ובגדול. בואו לחגיגה צבעונית וסוחפת של מסורת.

0: טעמים וצלילים אותנטיים של העדה הקורדית בלב הבירה. עיריית ירושלים והארגון הארצי של יהודי קורדיסטן מזמינים אתכם לחגוג יחד משעות אחר הצהריים ועד הלילה, עם מוזיקה, מופעים, פעילויות לילדים, תרבות ואווירה שלא תרצו לפספס. יום ראשון 27 בספטמבר תזיין בתשרי במוזיאון הסבלנות, רחוב הלל 32 ירושלים. הכניסה חופשית. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: היברידיות?
2: יש!
1: סוב?
2: יש!
1: מחירים טובים?
2: יש! יש הכל! ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז.
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
4: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות מותם של לוחמי המילואים רב סמל ראשון אדב קלי ורב סמל ראשון אופק מועלם שנהרגו מפיצוץ רחפן צבאי בבית חנון. בעקבות האסון נורא מפקד זרוע היבשה לעצור את השימוש במערך הרחפנים התוקפים מסוג עטלף ל-48 שעות. בצבא בודקים את כלל כיווני החקירה ובהם האפשרות לבעיה בתקשורת. בית המשפט העליון קבע הרכב מורחב של 9 שופטים לדיון שהתקיים ביום חמישי בעניין פסילת מועמדותם לכנסת של חבר הכנסת עופר כסיף ויושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה. הדיון נקבע לאחר שוועדת הבחירות המרכזית החליטה לפסול את השניים לצד רשימות רע"מ והמשותפת, כאשר באופן חריג הצביע יושב ראש הוועדה השופט נועם סולברג בעד פסילת אבו שחאדה. כתב אישום ברצח ראש המאפיה הקווקזית, אור רביד, כתבנו עם הפרטים.
5: דורון ויצמן, בן ה-54 מבית שען, נאשם בגין רצח בירי מטווח קצר של מי שכונה ראש המאפיה הקווקזית, יאניס יושיבייב, בחודש שעבר בקיסריה. לפי האישום, ויצמן הצטייד בנשק והגיע למסעדה ברכב גנוב שעליו לוחיות זיהוי מזויפות. הוא הזמין אוכל והמתין להגעת המנוח. כשיושיבייב עזב, ויצמן עקב אחריו, כיוון את הנשק לראשו, ירה בו בקור רוח מקפיא, לאחר תכנון מוקדם באור יום, במסעדה או מאדם. ואז נמלט.
4: גבר בן 42 נפצע בצהריים קשה באירוע אלימות בסדרות משה שרת בקריית ים. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינו אותו לבית החולים רמב"ם כשהוא בהכרה וסובל מחבלות חודרות קשות בגופו. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט בשעות הערב. מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, תהיה מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. עומס החום קל בהרים ומתון בשאר האזורים בארץ. גם בחול המועד מצפה לנו מזג אוויר נוח עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
6: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
4: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
10: חג שמח מרדיו ירושלים.
11: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.

שלום, חג שמח לכם, ערב חג סוכות, ברוכים הבאים למנטה מהדורת נוסטלגיה מיוחדת לערב החג. אנחנו כאן נהיה אתכם בשעתיים הקרובות עם מוסיקה שאנחנו מקווים שכמו תמיד תיתן לכם פסק זמן מהכל, תכין אתכם לחג, בקניות, בבישולים, בכל מה שמסביב. אתה ממן עורך ומפיק, ליאור פרץ, הרי סופר, אני אירון אילן. אנחנו איתכם כאן לשעתיים של מנטה נוסטלגית לערב החג. נו, הכי בנאלי, הכי מתבקש, וכנראה שגם בין הביצועים הבודדים לשירי סוכות, לא יודע, אני לא מכיר ממש הרבה שירי סוכות חוץ מהשיר הזה. אז הנה אבי פרץ עם עדיין אותה שלומית שבונה סוכה מוארת וירוקה. חג שמח.

מה שאפשר להגיד זה ששלומית לא מתעייפת מהסוכה לבנות אותה בכל שנה, אלא אם אתם לא בסוכה, אז אתם בטח מן הסתם כמו הרבה מאוד אנשים באילת, אז הנה שיר מלווה לדרך. זה דקלון עם הגרסה הכל כך יפה שלו לאילת.

0: מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
6: ירושלים נט.
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

כן, שמענו את אלי לוזון, קפה בשניים, אנחנו כאן מהדורת נוסטלגיה מיוחדת, רגע לפני ערב חג סוכות, הנה שרית חדד, עם אחד השירים היפים שכתב לה ליאור פרחי, וים של אהבה.

שרית חדד וים של אהבה שכתב לה ליאור פרחי המנוח, ואם כבר ליאור פרחי זכרו לברכה, הנה הוא כאן ביחד עם משה דץ וגבר משתגע.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ערב חג סוכות ברדיו ירושלים. בשמונה, ציון יוני הדרך עם מנחם פרי בתוכנית אושפיזין. בעשר, כמעט חג עם מוטי פרנסיס. באחת ועד שלוש, ירון אילן בתוכנית חגיגית לחג. ובשלוש, בוחרים באור עם אור המזרחי בתוכנית לסוכות. חג שמח ברדיו ירושלים.
1: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

שמענו את איזקיס והשיר שכתבו לו זאב נחמה ותמרי קליסקי, בגללך. אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה לערב החג. הנה נתי לוי שלוקח אותנו לטיול בעמק הפרחים.

נתי לוי ועמק הפרחים. אנחנו סוגרים את השעה הראשונה של מהדורת הנוסטלגיה לערב סוכות. מתן ממן עורך ומפיק, ליאור פרץ והרי סופר. סוגרים את החלק הזה עם חיים משה ומחוזת יעלה.

0: מבצעים בשיא, עשרות מבצעים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
1: רהיטים, קודם כל ויסמן.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
6: ירושלים נט.
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט.
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: ימי מחירות מיוחדים עם מחירים מיוחדים. יונדאי i10 שנת 2022 ב-51,900 שקלים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר. לובינסקי טרייד אנד ליז. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
2: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן אילנית אדלר, עם החדשות. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים לבחינת נסיבות מותם של לוחמי המילואים, רב סמל ראשון אדב קלי ורב סמל ראשון אופק מואלם, שנהרגו מפיצוץ רחפן צבאי בבית חנון. בעקבות האסון הורה מפקד זרוע היבשה לעצור את השימוש במערך הרחפנים התוקפים מסוג הטלף ל-48 שעות. בצבא בודקים את כלל כיווני החקירה ובהם האפשרות לבעיית תקשורת. בצהל הבהירו כי בתום פרק זמן הזה תתקיים מערכת מצב מחודשת שבה יוחלט על המשך הצעדים והנחיות המבצעיות. בבית המשפט העליון קבע הרכב מורחב של 9 שופטים לדיון שהתקיים ביום חמישי בעניין פסילת מעמדותם לכנסת של חבר הכנסת עופר כסיף ויושב ראש בלד סמי אבו שחדה. הדיון נקבע לאחר שבוועדת הבחירות המרכזית החליטה לפסול את השניים לצד רשימת רע"מ והמשותפת, כאשר באופן חריג הצביע יושב ראש הוועדה השופט נועם סולברג בעד פסילת אבו שחדה. בדיון בוועדה הכחיש אבו שחדה את הטענות נגדו והדגיש כי מעולם לא קרה לאלימות או לטרור. אירוע אלימות חריג בבית החולים הלל יפה בחדרה. על פי המשטרה, החשוד הגיע לבית חולים לקבלת טיפול רפואי, ובמהלך ויכוח עם האחות בחדר המיון השליך בקבוק שפגע בה וגרם לה לחבלה בעין. מוקדם יותר התקבל דיווח ממגן דוד אדום על פצוע כתוצאה מאירוע ירי בסכנין. הפצוע כבן 30 היה בהכרה מלאה ופונה לבית החולים הרפואי לגליל בנהריה במצב קשה. ולסיום, חדשות טובות. מתחום הספורט מדווח כתבנו בן גולפריינד.
3: קבוצת קטועי הכפיים של מכבי חיפה רשמה היום הישג היסטורי כשזכתה בגביע הקונפרנס ליג הראשון. לאחר שני ניצחונות בשני המשחקים הראשונים, הירוקים עלו למשחק מול קבוצה מסקוטלנד כשהם זקוקים לטקו בלבד, אך ניצחו גם במשחק הזה 4-0. עם שריקת הסיום הייתה התפרצות רגשות אדירה כשהמאמן שרון פז לא הצליח לעצור את הדמעות.
2: ועכשיו תחזית מזג האוויר.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה.
2: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט בשעות הערב. מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, תהיה מעונן חלקית לאורך כל שעות היום, עומס החום קל בהרים ומתון בשאר האזורים בארץ. גם בחול המועד מצפה לנו מזג אוויר נוח, עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
4: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה.
2: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: שמח מרדיו ירושלים.
1: נטע, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.

שוב שלום לכם, שעה שנייה של מהדורת הנוסטלגיה המיוחדת שלנו לערב חג סוכות. אנחנו כאן מתן אמן, עורך ומפיק, הרי סופר, ליאור פרץ, אני אהרון אילן, ופתחנו את השעה הזאת עם מישה לוי, מחרוזת ראש העין, והנה עכשיו זוהר גוב וסוד המזלות.

גו, ועם החידוש שלו לסוד המזלות, רבים זוכרים שבאלבום השני של אייל גולן, אלבום ההופעה, גם ביצע מחרוזת משיריו של זוהר ארגוב, וגם את המחרוזת הזאת, מחרוזת לחישה בלילה עם כמה מהלעיתים הגדולים של אותם ימים, כמו משתוללת בחוץ של יואב יצחק, ילדתי שלי של אורן חדד, הנה אייל גולן ומחרוזת לחישה בלילה.

שמענו את שלומי שבת ויואב יצחק ומחרוזת מתוקים. אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים, מהדורה מיוחדת לערב וחג. הנה ליאור נרקיס מחדש את חיים משה וחי לאהבה.

קובי פרץ ובלבלי אותו, וכדי שלא נהיה מבולבלים, הנה גם משהו בנוסטלגיה היוונית, זו גליקריה עם אחוזת מליטי שנות ה-60 ביוונית.

שמענו את איציק אלה ולמה לא, זה הזמן לאחל לכם חג סוכות שמח, להגיד תודה רבה למתן ממן שערך והפיק, ליאור פרץ וארי סופר. אנחנו נהיה פה בעזרת השם בכל המועד בשעה 12, שבת שלום.

0: חג שמח. רהיטים, קודם כל ויסמן. הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101.

0: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
1: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
0: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: חג שמח מרדיו ירושלים.

0: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. מיד ברדיו ירושלים
1: בוחרים באור
2: כאן,
0: כאן
2: ברדיו ירושלים
1: עם אור המזרחי.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
4: חדשות 12, השעה 3, שלום רב לכם, באולפן אילנית אדלר עם החדשות. מצהל נמסר כי לפני זמן קצר שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה במרחב בו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר הנחה על הקמת צוות מומחים.

0: מסמכים לבחינת נסיבות מותם של לוחמי המילואים, רב סמל ראשון נדב קלי ורב סמל ראשון אופק מואלם, שנהרגו מפיצוץ רחפן צבאי בבית חנון. בעקבות האסון הורה מפקד זרוע היבשה לעצור את השימוש במערך הרחפנים התוקפים מסוג הטלף ל-48 שעות. בצבא בודקים את כלל כיווני החקירה ובהם האפשרות לבעיה בתקשורת. בצהל הבהירו כי בתום פרק הזמן הזה תתקיים הערכת מצב מחודשת שבה יוחלט על המשך הצעדים והנחיות המבצעיות. הלילה נעצר החשוד שהשליך חפץ במסעדה בבני ברק לעברו של נפתלי בנט שהגיע לעיר במסגרת קמפיין הבחירות. החשוד נעצר ונחקר אך סירב להשיב לשאלות ובעיקר גידף את ראש הממשלה. לפני הצהריים קיבל בית המשפט המחוזי בתל אביב את ערעורו של החשוד וקיצר את מעצרו עד ליום ראשון הקרוב. החקירה נמשכת. איטליה בראשות ממשלת ג'ורג'יה מלוני אשרה באופן רשמי צו חדש האוסר על תלמידות מוסלמיות לעטות בורקה וניקאב. בין כותלי בית הספר בטענה כי שום מסורת אינה יכולה לקבוע שנערה צריכה להסתתר וכי שוויון בין גברים לנשים אינו נתון למסע ומתן. בנוסף יוגבל מספר התלמידים שאינם בעלי אזרחות איטלקית או שאינם דוברי השפה ל-30% בכל כיתה. אירוע אלימות חריג בבית החולים הלל יפה בחדרה. על פי המשטרה, החשוד הגיע לבית החולים לקבלת טיפול רפואי, ובמהלך ויכוח עם אחות בחדר המיון, השליך בקבוק שפגע בה וגרם לה לחבלה בעין. מוקדם יותר התקבל דיווח ממגן דוד אדום על פצוע כתוצאה מאירוע ירי בסכנין. הפצוע כבן 30 היה בהכרה מלאה ופונה לבית החולים, ונהריה במצב קשה. ולסיום חדשות טובות מתחום הספורט, מדווח כתבנו בן גולדפריינד.
1: קבוצת קטועי הגפיים של מכבי חיפה רשמה היום הישג היסטורי כשזכתה בגביע הקונפרנס ליג הראשון. לאחר שני ניצחונות בשני המשחקים הראשוניים, הירוקים עלו למשחק מול קבוצה מסקוטלנד כשהם זקוקים לטקו בלבד, אך ניצחו גם במשחק הזה 4-0. עם שריקת הסיום הייתה התפרצות רגשות אדירה כשהמאמן שרון פז לא הצליח לעצור את הדמעות.
0: ועכשיו תחזית מזג האוויר.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה.
0: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו מעט בשעות הערב. מזג האוויר צפוי להיות נוח במרבית האזורים בארץ וקריר באזורי הערים. מחר תורגש ירידה נוספת בטמפרטורות, תהיה מעונן חלקית לאורך כל שעות היום. עומס החום קל בהרים ומתון בשאר האזורים בארץ. גם בחול המועד מצפה לנו מזג אוויר נוח עם סיכוי לטפטוף או גשם מקומי בעיקר בצפון.
2: מחפשים לקנות רכב? עכשיו באוטודיל. עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד ראשונה מליסינג. כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
5: חג שמח!
6: חג שמח!
5: חג שמח!
6: חג שמח! חג שמח!
5: ברדיו ירושלים.
7: בוחרים באור, רגע לפני שבת, שעה שלמה עם אור המזרחי.

עמוק עמוק אני עוד מבקש לי סוכת שלום בצל התאנה, אבל כעת אינני מתעקש עוד, אם לא עכשיו, אולי בעוד שנה, שרק יהיה מה שיהיה עד הנה, בין הזמנים המשנים פניהם, שרק ידע לחוש עוד את האושר בדברים המובנים מעליהם, שרק יהיה מה שיהיה עד הנה, זה לא הרבה, אך זה כמעט הכל, רק שאוכל עוד להתגעגע אל המחר ולא אל האתמול. שרק יהיה מה שיהיה עד הנה, שישאר לי פתח לחלום, שאהבה חמה עודנה, כילד קט שבעיניו התום. עמוק עמוק אני עוד מבקש לי סוכת שלום לנוח בצילה, אך מאמין המעט שיש לי גם הוא הרבה יותר מכל תפילה. סוכת שלום, יורם טהר לב. אהובות ואהובים, ברוכים המצטרפים. מה שלומכם? ואיך אתם מרגישים אחרי הצום ויום הכיפורים? אני מקווה שאתם בטוב. והנה אנחנו בפתחו של חג סוכות. האם גם אתם כמהים שנשב כולנו יחד בסוכת שלום? קטן וגדול, כמו פעם, ממש כאתמול. שלא היה כלום, אך היה הכל. זה לא חלום. מה ביקשנו? קצת שלום. ולחזור לימי התום. ממש חלום, ואולי הוא מתגשם, כי תפילות יום הכיפורים עברו, תודה לאל, בשלום. גם אבי פרץ שר בגעגוע על שלומית וסוכת השלום. בקרוב, בעזרת השם, נסיר כל מכשול בדרך לשלום. ראשית נעשה שלום בתוכנו, ומשם הכל כבר יסתדר לטובה. אבל תגידו, האם קיבלתם הזמנה לסוכה? אתם יודעים, בנעילה של יום הכיפורים, לפני שהקדוש ברוך הוא, ששמו שלום, סוגר את השערים, הוא אף פעם לא סוגר את השערים באמת. הוא מביא אותנו למקום הכי גבוה, לחדר הפנימי. כל יהודי לבד עם הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אומר לו, יש לי הזמנה בשבילך. אני מזמין אותך לבוא לשבוע לסוכה שלי, סוכת השלום. לבית הקיץ שלי, לבית המרגוע שלי. תבוא לשם לשבוע, ואני ארפא את הלב והנפש שלך, ואני אתן לך כוח. אמר רבי שלמה קרליבך, ואם אתה באמת רוצה לדעת אם הקדוש ברוך הוא מחל לך ביום הכיפורים, אז השאלה היא, כשאתה נכנס לסוכה, האם אתה מרגיש בבית עם ההזמנה של הקדוש ברוך הוא? אז בבקשה מכם, הורים, אנא בואו כולכם, הביאו את הילדים והמבוגרים לסוכה. סוכות הוא זמן שמחתנו. הלבבות שלנו מתפוצצים מרוב שמחה, מרוב אהבה. אז איך לא יהיה שלום בינינו? איך? ואתם יקירים, ברוכים הבאים לסוכתנו. נספר סיפורים, נשיר שירים, יהיה כיף ונעים. שעה קסומה ונעימה לקראת חג סוכות ושבת המלכה. ואיתי באולפן, לעשות לכם טוב על הלב והנשמה. אריה סופר היקר, המנהל הטכני, כאן ברדיו ירושלים, מערכת FM, 89.5 במרכז, 71 ב-YES, 309 בהוט ובאפליקציה. סוכה ולולב, דוד אור וחיבת הפיוט.

יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתשרה שכינתך בינינו ותפרוס עלינו סוכת שלומך, בזכות מצוות סוכה שאנחנו מקיימים, ומי ייתן וכולנו נהיה סוכת שלום גדולה, שאליה נזמין את שבעת האושפיזין, אבותינו, המייצגים את האחווה, האהבה, התקווה, הרפואה, הפרנסה, השמחה וההצלחה. ומעל הכל השלום, הלא הוא שמו של הקדוש ברוך הוא, שישמור וישוחח עלינו, על סוכת שלמה, סוכת בית ישראל. אמן. אחד המסרים המרכזיים בחג הסוכות הוא השלום, אשר בא לידי ביטוי במנהגי החג ובמסורת היהודית הקשורה בו. בהיבטים של שלום, בין אדם לטבע, שלום בתוך העם היהודי, בין הסוגים השונים המכילים אותו, שלום בין האדם לעצמו, ואף שלום בין עם ישראל לאומות העולם, שנמצא עכשיו במבחן, ואולי בעצם משקף את מה שקורה אצלנו. מקור החג בספר ויקרא, שבו כתוב, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, ב-15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות, שבעת ימים יהיה לשם. בהמשך מפורט, לא לעשות מלאכה, לקחת את ארבעת המינים המפורטים, ולשבת בסוכה שבעת ימים. מדוע? למען ידעו כל הדורות, כי בסוכות הושיב השם את בני ישראל, בהוציא אותם מארץ מצרים. שאלו חז"ל, למה לא קבעו את החג בחודש ניסן, שבו יצאו בני ישראל ממצרים? משיבים על כך החכמים שלא היה שום ייחוד בבניית סוכה ומגורים בה בחודש ניסן, כי זהו חודש האביב. מזג האוויר נעים, טבעי שאדם יוצא מביתו לנפוש בסוכה בטבע. אבל בחודש תשרי, שעה שמתחילים לרדת שמים ומזג האוויר מתקרר, בני האדם מסתגרים בבתיהם. בולטת יותר מצוות הישיבה בסוכה, וגדול מבחן האמונה. לחג הסוכות נאמר, ושמחת בחגיך, זהו זמן שמחתנו. אנו מצווים לשמוח, כתוב והיית אך שמח, עם המשפחה, העבד והאמה, הגר, היתום והאלמנה. השמחה היא זו שעוזרת לנו להרגיש באחדות נפלאה ולהתעלות מעל כל המחלקות. חג סוכות הוא האחרון במועדי השנה. הוא מתרחש בזמן בו יום ולילה שווים באורכם בסתיו. מכאן אנו למדים שעלינו לכבד את השוויון שהוא היושר. השוויון הוא תחילתו ומקורו של הצדק, האמת, השלום, האור והטוב. בני ישראל נדדו שנים רבות במדבר, בתנאים קשים, וחיו בעצם בסוכות זמניות, דירת ארעי. והישיבה בסוכה מזכירה לנו שגם החיים זמניים וארעיים. ולכן אל לנו להתגאות בדבר. עלינו לשמוח בחלקנו, להודות על מה שיש לנו, להעריך, להיות שלמים עם מי שאנחנו ומה שיש לנו. כך השלום, השמחה והאמונה יהיו בתוכנו. החכמים כינו את הסוכה צילה דמהימנותה, צלע אמונה, שמי שמאמין לא מפחד, אפילו לגור במקום הרי, לא יציב, ולכאורה לא מוגן, אך צנוע. אנו מקבלים את ההגנה לכל השנה אף על פי, כפי שאמר דוד המלך בתהילים, כי יצפינני בסוכו, ביום רעה יסתירני, בסתר אוהלו. זהו מבצר וביטחון רוחני, שחזק יותר מכל מבנה פיזי אחר. כפי שאנו מבקשים בתפילה כל יום, ופרוס עלינו סוכת שלומך. מי ייתן שנזכה ונשב כולנו בצל סוכת שלמה, מוגנים, שמחים ושווים, ונזכור שכולנו שייכים לעם היהודי, וההיסטוריה של העם היא הבסיס לחיינו כאן בארץ ישראל, הארץ המובטחת והבטוחה בעולם, שהשם משוחח עליה מפני כולם.
שמור עלינו, אומני ישראל.

0: החפץ חיים, חי כל חייו בפשטות ועוני. באחד הימים הגיע עשיר גדול עירו ושמע שהחפץ חיים גר קרוב למקום שהתארח בו. החליטו ללכת ולבקר את הרב. כשהגיע לביתו, ראה את הרב יושב על כיסא מתנדנד מול שולחן רעוע. הוא לא ימין למראה עיניו. כיצד ייתכן שגדול הדור חי בחזה דוחק ועוני? הוא פנה אל הרב ושאל, הרי הרב הגדול בישראל, וכי לא מגיע שיהיה לך שולחן מזהב וכיסאות ראויים לישיבה? השיב לו הרב, ואתה כבודו, היכן הכלים המפוארים שלך? השיב לו העשיר, בביתי. הראה לי אותם עכשיו, ביקש הרב. אמר העשיר, אני נוסע בדרכים, ואיני יכול לסחוב אותם לכל מקום אליו אני הולך. אמר החפץ חיים, כמו שאתה בדרך, גם אני בדרך. אלא שאתה בדרכך לבית, ואני בדרך לעולם שכולו טוב. שהרי הכל כאן זמני, הרעי, והאדם לא לוקח דבר מרכושו בעולם הזה לעולם הבא. כל רכושך כאן, ואילו רכושי המפואר, שם למעלה. כתוב במסכת סוכה בגמרא, צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי. מצוות סוכה לפי החיזוק היומי היא לזכור כאמור שכל העולם הזה הוא דירת ארעי. פרוסדור שדרכו באים לטריקלין לעולם הבא עד 120. אם אנחנו נרגיש באמת שאנחנו רק אורחים כאן ממילא, אז אין דאגות וטרדות, כך נוכל להגיע לשמחה אמיתית ומושלמת. וזהו למעשה חג הסוכות, שמי שמחדיר לעצמו שמחה אמיתית, אומרים חכמנו, היא תלווה אותו כל השנה. כולנו רוצים לשאוף שמחה, כמו בשמחת בית השואבה, שהייתה בימי בית המקדש. אז איך נעשה זאת? נזכור שהכל כאן זמני. אם הכל זמני וחולף, אז מה יש לדאוג? תשחררו, תאמינו. מה שיהיה, גם יחלוף. את הזמן תנצלו להנאה ושמחה בדברים קטנים וחשובים באמת. הנה חלף באף ראש השנה, עוד מעט החורף. הזמן עובר. ומה שנשאר ממנו, אלה הם החוויות הקטנות שאספתם בדרך. איספו חוויות טובות ולא מחשבות ודאגות. שמחה אמיתית היא שמחה שאינה תלויה בדבר. היא אינה תלויה בהצלחה חיצונית כזו או אחרת. לא בכבוד שנקבל או באיזה בילוי מסעיר נשתתף. אלא הביחד, הפשטות, המנהגים המקסימים. והאמונה שהכל לטובה. תאהבו, תהנו, תשמחו ותאספו רגעים יפים בחיים. תן לנו משהו טוב, יעקב שוויקי.
1: יש לנו את השירים, יש לנו את המילים, ויש את מה שיש, ומה כבר לבקש לאהוב, לחבק, להתרגל.

בסוכה אחת רחוקה ונידחת התקיימה תחרות ממש מבדחת. ארבעה מינים התייצבו בסוכה וביקשו לפתור בעיה מציקה. מי מכולם ראוי ומוצלח לשבת בראש השולחן מתחת לסכך. כל אחד מהם ממש משוכנע שהוא האחד בכל השכונה. ולכן ביקשו מזית אחד זקן במיוחד שישפוט ביניהם ויחליט פה אחד. ביקש אז הזית מכל הארבעה להופיע אצלו והוא יביע דעה. ומה שהוא יחליט בלי ויכוח בכלל יהיה מוסכם ועל כולם מקובל. ראשונה הופיעה הדס, וריח נעים איתה נכנס. נעימה ריחנית, יש בי רוגע ושמחה אני, ומביאה לכל מזל וברכה. שני נכנס את רוג, וידע שאין לו שום סיבה לדאוג, כי, כך אמר, אני שייך למשפחה עם הוד והדר, ואפשר גם לאכול אותי מצופה וסוכר. בקיצור, גם טעים, גם מיוחס, אין ספק שאני זוכה בפרס. השלישית שנכנסה לה, בלי שום רחש, זו הרבה שמדברת בלחש. אני שקטה וצנועה, כמו הנחל הזורם ליד ביתי, אך גמישה וחזקה, אם תנסו לשבור אותי. ואחרון חביב וגם שובב, עמד ניצב על אוליו. שימושים רבים לי, ממש אין ספור. והפירות שלי מתוקים כמו דבש טהור, ואל נשכח מאיפה מגיע הסכך. עמד הזית חשב וחשב, ועל גזעו העתיק התקמתו חריציו. תכונות טובות יש לכולם, כל אחד מהם נחוץ לעולם. אך אקבע וזו החלטתי, כולם ראויים לפי דעתי. כל אחד מכם כשהוא בנפרד, יפה, שימושי ובאמת מיוחד. אך היתרון שלכם יגדל בהרבה, אם תשבו יחדיו זה לצד זה. כל התכונות והמעלות שבכם כאגודה, כחבורה, יגבירו כוחכם. ארבעת המינים אחזו ידיים והביטו בעיניים, וידעו שרק ביחד הסוכה תהיה מוצלחת. ומאז ועד היום יושבים בתוך סוכת שלום, הדס, אתרוג, לולה וערבה. בשמחה, כבוד, אחווה ואהבה, כתב מקסים זיו בראל. מצוות ארבעת המינים בחג הסוכות, שנחזיק בהם כאגודה אחת המסמלת אחדות, שלום ושלמות. לכל אחד מארבעת המינים יש תכונות ייחודיות המסמלים כל אחד בעם ישראל. האתרוג בעל טעם וריח, צורתו לב. הלולב בעל טעם החסה ריח, דומה לחוט השדרה. ההדס בעל ריח, אך חסר טעם, צורת העלים שלו כעיניים. והערבה חסרת טעם וריח, צורתה כשפתיים. הדימוי לעברי גוף האדם נועד לכך שנפתח את ליבנו לזולת. נשים לב על מוצא פינו, נשמור על לשוננו ועינינו, ונסתכל רק על מה שטוב באחר וגם בנו. המצווה העיקרית היא ליטול לולב, המסמל את חוט השדרה, המרכז, כדי שתמיד נהיה חזקים, זקופים, אך גמישים, כדי שנוכל להתכפף לאחר, לתמוך, להכיל, לעודד. מכאן שמו של הלולב, לא לב, שהוא המנהיג הגדול מבין כולם ששוחח עליהם. לולב בגימטריה חיים, שזו מהות החיים. וגם גימטריה חכם, שניקח את החוכמה המאממת הזו, נאגד את כולם ביחד, שנאמר אל תהיה צודק, תהיה חכם. לפעמים אנו עוברים בחיינו תקופות שונות, מלאות טעם וריח, של חיים שמחים ומאושרים. ולפעמים יש רגעים בחיינו חסרי טעם, עצובים, מרוקנים, כעוסים. זה הזמן לחזק את הכוחות שלנו, להזדקף, להתעודד, להתעמך ולהיזכר בזמנים הטובים שעוד ישובו בעזרת השם. צל עץ תמר, קרולינה.

הסתובבתי בירושלים בכל המועד, ומכל פינה הופיעה מולי סוכה, שמתוכה בקעו שירי החג היפים. כמה אנשים שהכרתי בדרך בירכו אותי, מועדים לשמחה, ואני ישבתי להם ברכה בחזרה. כשהגעתי לביתו של רב השכונה, נכנסתי לסוכתו וברכתיו מועדים לשמחה. הוא חייך והשיב לי מועדים לשמחה. ואז התיישב ושאל אותי, אתה יודע מה הפירוש מועדים לשמחה? עניתי לו, החג נקרא מועד, ושהוא יעבור בשמחה. הרב הנהן בראשו לאות הסכמה ואמר, אתה צודק, אך תשמע פירוש נוסף. מועדים מלשון למעוד, כלומר ליפול. אנו מועדים הרבה בחיים שלנו, אז לפחות שהמעידה שלנו לא תכניס אותנו לדיכאון נוראי. שנמעד ונשאר עד כמה שאפשר בשמחה. יש לכולנו מדי פעם מעידות, נפילה במצב הרוח, בעיות כאלה ואחרות. אז אם חלילה נפלת או נפלת, אל תיכנסו לעצבות מרה. אל תיתנו לנפילות לפגוע בכם. זכרו שאדם נופל וקם. לפעמים זה קשה, הנחום תקום הזה. אבל אם תסתכלו בראייה טובה ועד כמה שאפשר בשמחה, לפחות בימים המיועדים לכך, לפי המצווה, נוכל להתעזר בכוחות ולקום מהנפילה. מעניין שאותיות המילה מועד הן אותיות של המילים דומע, מדוע, מודע ועומד. הנה כאשר אדם נופל מועד, הוא מתחיל להיות דומע על כך, הוא מנסה להבין מדוע זה קרה לו, אך כאשר הוא מודע למצב שלו ולמה שקרה לו, הוא קם, עומד ונהיה חזק כמו עמוד. לכן כמעט כל אדם מועד, אבל גם כאשר מועדים, אנחנו צריכים להתחזק ולהוציא מהמצב הזה את הטוב ביותר. שגם המעידה תהיה בסופו של דבר ללמידה עם קצת שמחה, או משהו ממנה לפחות יצא לטובה. הנה סיפור מרגש ומדהים על הסוכה באושוויץ, על אומץ ונחישות, ושלא לוותר על ההשתייכות לעם היהודי. הנער ידע שהוא עושה מעשה מסוכן, שיש עליו עונשים קשים, אולי מתים בגלל זה, ודאי מכים. אבל משהו דוחף אותו לעשות את הסוכה, הוא לא יכול אחרת. הראיתם חג סוכות בלי סוכה? אי אפשר בלי סוכה. לפחות אחת. לא היה שם שום דבר שציין את חג הסוכות, אבל משהו בכל זאת סימן את החג. בחור אחד קיים מצוות סוכה. הבחור הזה עודנו חי היום, הוא הרב של העיר החדשה, הולכת ונבנית דאז אשדוד. זה הרב סיני אדלר, שזכה ועלה ארצה ובנה סוכה כאן בארץ ישראל. אך כיצד קיים שם במחנה המוות את מצוות הסוכה? היה שם מחסן של מיטות, מן המיטות הקים דפנות, בסכך חסה מירק שמצא על הארץ. כך קוימה מצוות סוכה באושוויץ, במידה מסוימת של שמחה. ביום האחרון של החג הצליח אדלר להשתחל פנימה אל הסוכה, ואמר בה את תפילת יהי רצון שיש הנוהגים לאומרה בפרידה מן הסוכה. בתוך ליבו פיעמה התפילה שהקדוש ברוך הוא יעמיד יקים את סוכת דוד הנופלת שלו, ובשנה הבאה יזכה לשבת כבן חורין בסוכה כשרה. ואכן כך היה. תודה לאל, חלומות מתגשמים.

ושפיזין וקישוטים מיוחדים לסוכה. בניו של רבי חיים מצאנז עזרו לאביהם לבנות סוכה. לאחר מכן הם ביקשו ממנו כסף כדי לקנות קישוטי סוכה. אך אביהם אמר להם לחזור אליו מאוחר יותר. בינתיים הגיעו אל הבית שלושה אביונים, והרב נתן להם את כל הכסף שהיה בידו. כאשר הילדים חזרו אליו מאוחר יותר לבקש את הכסף לקישוטי הסוכה, הוא אמר להם, צר לי ילדים, אבל אין לי כסף. ומה עם קישוט הסוכה? שאלו הילדים. הקישוטים כבר מוכנים, השיב הרב. הילדים הציצו אל תוך הסוכה, אך לא ראו בה שום קישוט. אין שם שום קישוטים, אין שם כלום, הם אמרו. בקרוב תראו אותם, ענה אביהם. בינתיים חזרו שלושת העניים, לבושים כולם בבגדי חג חדשים אל הבית. הרב קיבל את פניהם ולילדיו הולחש. האורחים הללו הם קישוטי הסוכה שלנו. הילדים לא הבינו, אבל שתקו, כיוון שלא רצו להיראות בלתי מנומסים. אחרי שהאורחים הלכו, הרב הסביר. בכל מקום בתורה שבה כתובה המילה סוכה, היא כתובה בלי האות וו. וזה בא לרמז לנו שמשהו חסר. הסוכה, כשהיא לעצמה, איננה שלמה. משהו חסר בה. היא שלמה רק כאשר אנו מכניסים לתוכה חסד והכנסת אורחים. רק אז היא מקושטת כראוי. בחג הסוכות אנו נוהגים להזמין את האושפיזין, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. נוסף עליהם אנו מזמינים גם אורחים בשר ודם. לא רק חברים וידידים, אלא גם אנשים בודדים ואומללים. רק אז יכול חג הסוכות להיות חג של שמחה אמיתית. בספר הזוהר נכתב שהכנסת אורחים היא חלק ממצוות האושפיזין. יש המקפידים להזמין גרים, עניים וגלמודים לסעודה בסוכה כמעין הידור של מנהג האושפיזין. ניתן לצאת ידי חובה על ידי הדאגה לשמחת העניים בחג כשנותנים צדקה באופן ראוי, כמובן לפני החג. אך לא פחות חשוב להזמין אנשים השרויים בבדידות ובצער לסוכה. ועל כך אמרו חכמים שבדורנו יש להתחזק בזה יותר, מפני שכיום התמעטו הרעבים ללחם, אבל מצד שני התרבו העצובים והגלמודים, ומצווה גדולה לטרוח להזמינם להשתתף בשמחה. בכל מקרה נהוג להזמין חברים ובני משפחה, וזאת בכדי להרבות במידת השלום. בסוכתי אשב שבעת ימים, כולה שוקקת חיים. מעל ראשי ענפי הפורחים, עליה ברוח, אליה מחייכים. קישוטים סוסגונים, מבין הסכך מציצים, יפים וזוהרים. הידעתם מניין המנהג המקסים הזה לקשט את הסוכה בשרשראות מנהירות צבעוניים, עליהן תורכים כל כך הרבה הילדים הקטנים. מעשה שהיה בארץ גושן, חי לו יהודי ישראלי נכבד מבני אפרים, שירד בזמנו עם משפחתו למצרים, והיה פקיד חשוב בחצרו של המלך פרעו, עד אשר קם מלך חדש שלא ידע את יוסף. והאיש הפך לעבד יחד עם כל אחיו בני ישראל, עבד בטיט וחומר, וכך עבדו הם מבוקר עד לילה. ובניו הצעירים אמו, בעבודה קשה ומרה, והצלפות השוט של הנוקסים קשה ממנה. לא היו הצעירים יכולים לשאת את הכאב, הצער והבושה, והם החליטו לברוח. איך, לאן? אל אותה ארץ כנען שהבטיח השם. אותה ארץ אשר חי בה סבא יוסף עם 11 אחיו לפני שירדו מצרימה. אבל הנערים לא הרחיקו לכת. שומריו של פרעה הרשע תפסו אותם, קשרו אותם בשרשראות ברזל והחזירו אותם למצרים. יום יום היו מובילים את הנערים הקשורים בשרשראות ברחובות הערים ומציגים אותם לעיני העם האור.

עובד בפרך למען ידעו ויראו. ככה יעשה למי שינסה לברוח מעבדות לחירות. כשיצאו בני ישראל ממצרים והקדוש ברוך הוא הושיב אותם בסוכות, תלו הנערים את שרשראות הברזל בסוכה, אות וסימן לחופש ולגאולה. לזכר אותן שרשראות תולים ילדי ישראל שרשראות נייר בסוכה עד עצם היום הזה. וגם כל אחד ואחת מאיתנו חוליה בשרשרת הדורות. תזכרו זאת כשתביטו בשרשראות. ההיסטוריה של עם ישראל רצופה בעליות וירידות, במלחמות ובניצחונות. וברוך השם הדור שלנו זכה לחיות חופשי בארצנו, בבטחה, שגשוג ושמחה. ושום שרשראות או נוקסים יכבלו אותנו, בעזרת השם, בכוח חיילנו נגבור על כל אויבינו, ובכוח רוחנו נשמור על עמנו, על ארצנו ועל מורשתנו. אהובות ואהובים, אנחנו ברדיו ירושלים, בתוכנית בוחרים באור, ולקראת סיום. לחג הסוכות שמות נוספים מעניינים כמו חג האסיף, המשקף את ההיבט החקלאי של החג, שלקראת החורף היו אוספים את התבואה מהגורן ומהיקב. אפשר לומר שהאסיף גם מלשון איסוף, איסוף של הכוחות שצברנו מכל החגים האחרונים, שישמשו אותנו בימים הבאים. כוחות רוחניים מחזקים ומשמחים, וזכרו אותם בימים שאתם להם זקוקים. סוכות הוא זמן שמחתנו, הוא זמן כוחנו להיות חזקים בנפש ובגוף. חג הסוכות מכונה גם חג החיבוק הגדול, משום שהוא מסמל את אהבתו העמוקה והעוטפת של הקדוש ברוך הוא כלפי עם ישראל. בשיר השירים כתוב, שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. ימי הדין, ראש השנה ויום הכיפורים הם שמאלו, וימינו חג הסוכות. לפי המבנה, הדפנות של הסוכה, שתי דפנות מלאות וטפח שלישי, כך זה דומה לצורה של זרוע המוקפת והמחבקת אותנו. ובנוסף, אנו מקבלים הגנה.

מבצבץ מבעד לסכך, כוכבים של חלום ותקווה. משפחתי עיסוקה, יתעידות של ביטחון ביום סופה. היכן שאעצור אני בטוחה. ילדיי ממלאים את רימון חיי בגרגירים של כוח ושמחה. משפחתי עיסוקה, מקשטת את מחשבותיי, פותחת שעריי לעולם. ילדיהם תפילת יום וחג, אסיף כל היבולים כולם. כתבה אביגיל מגיד נגוס. תודה לכם משפחת מאזיני רדיו ירושלים שהייתם איתנו. תודה ליהודה קיסר לנעימות המקסימות ולאריה סופר היקר המשפחה, המנהל הטכני כאן ברדיו ירושלים. לכולנו נאחל חג סוכות שמח, סוף שבוע נפלא, והשם ישמור עלינו ועל חיילינו באשר הם. שבת שלום, באהבה רבה, כאן אור המזרחי, ושמחת בחגיך, אברהם פריד וליאור נרקיס.

0: רהיטים, קודם כל ויסמן. הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות, הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. עורך מתן ממן.
1: חג קלאסיקות שמח ברדיו ירושלים.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02 5 777 101

0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
2: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
0: כחול יוון.
1: כחול יוון.
0: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
4: כל מקום ובכל זמן.
5: חג שמח מרדיו

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט.
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
2: jerusalemnet.co.il.
4: שבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: את רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. חג קלאסיקות שמח ברדיו ירושלים.
1: השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.

0: חג שמח מרדיו ירושלים.
1: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.

0: חדשות ממחסני חשמל.
1: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
2: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
3: ירושלים נט.
1: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
2: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
1: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
2: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
3: ירושלים נט,
1: אתר האינטרנט של ירושלים.
4: jerusalemnet.co.il.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
5: כחול יוון.
6: כחול יוון.
5: עם יוני יתרו.
7: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה משמונה בבוקר עד 3 בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.
8: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: חג שמח.
1: חג שמח. חג שמח.
0: חג שמח. ברדיו ירושלים.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: ירושלים נט, אתה

0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט,
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
7: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כל מקום.

0: ירושלים מציג השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות, הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. עורך מתן ממן.
1: חג קלאסיקות שמח ברדיו ירושלים.

0: חג שמח מרדיו ירושלים.
1: חג שמח ברדיו ירושלים 101.9.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: שבת של רדיו ירושלים. בכל שבת רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות, השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות.
5: אני רואה אותך חוזרת מבית ספר.
4: הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
6: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
4: כחול יוון.
5: כחול יוון.
4: עם יוני יתרו.
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: רדיו ירושלים מציג השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות, הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. עורך מתן ממן.
1: חג קלאסיקות שמח ברדיו ירושלים.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות,
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שמח מרדיו ירושלים.
1: חג שמח ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.

0: רדיו ירושלים מציג השירים היפים ביותר מכל הזמנים בכל הסגנונות, הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה. עורך מתן ממן.
1: חג קלאסיקות שמח ברדיו ירושלים.

ונדמה לך שאת מושפעת מצנועותיי. את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב קרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

זוכרת נסענו ביום רשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיא שלי? מה עכשיו?